öfdə rüxsarını gördükdə dedik, bu hindu beçədi məktəbə Qur'an aparır. Kimsə kim geyməyə meydan məhəbbətdə kəfən, onu məşhur yəzər məşhərə üryan aparır. Çəkməyin sen yeydil o məzhəbinin xanə sarıyı, kafərin kəbəyərə hansı